0: ħaza xi jgħid fuq dulut kif għandni. Kossonuk sepen, għadmi kossonuk ex gratu l-un knekikja, tizen u sev, għaznem xemmi, meg minimum dupla kiva l-un knekikju. Oppa! Kiva onit?
1: Hey,